laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavį.

šias grumtynes naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas, grasindamas, kad buvo akimirkos jiems dirbti veidą ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas, grasindamas, kad po akimirkos jiems dirbti veidą ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko ir dvies ir minčių horizonte. Rūkas iškis linijas, žemės buvom lyja tarpusavė ir visą vakarą. Valsavo į nugaras naktis, buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilti.